0: Preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
1: Janezi. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak.